Asante na titheru ngai witu ni akite magegania tutangihota gutariria magegania ma mbere utire muruna waku ona ucio kwendete muno we na uhoti wa gukuringaringa akwire ukira ndakuhe muthenya ungi utire ungihota na tondu nitumitwo uhoti ta ucio undu ucio ni utuigananagia ati o rucini twina undu oro mundu wa kwira ngai ni wega ni twacokereria ngatho cia manya muno makiria muthikiriria wa tabarira ya gwikia mwihoko na kirigiriro mutabuini wa gukena FM Rebotop ni jitagwo Njeri wa Njega mutabuini wa gukena FM Rebotop guku Nairobi na matura maria marigiciirie mutabu waku ni wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region yothe handu ya Aruma 91.2 Eldoret theini wa Sogapre www.sogapre.com na tukiambiriria tutanahoya muthenya wa ira ndirakwirite kiria uhandaga kiria uhandaga nikio ugethaga ndugethaga haria wahanda asa ugethaga kiria wahandire muthenya wa Tuesday ndakwirire kuri maundu matatu theni wa the ya kiroho kana maundu matatu theni wa muturire wa physical mage tuma muturire wa kiroho ukuritohere kana bara cia kiroho ikuritohere ngikwira undu wa mbere na ngikwira agikorwo we nduri handu uraroka oro muthenya kana urahoya ngai akuhe wira ngai akuhe wira na ungikaheo wira ni ngai hari maundu matatu mafati ukorwo mari thiri na ngikwira undu wa mbere witagwo mushara waku ufataraga gukorwo withiri kindu gya kere ngikwira ti bara ciothe ufatie kuga ni urarua no ndu wa gatatu na ngikwira gitumi kinene ni tondu ngoma ni ahuthagira bara ciaku gukuhotomia ona gugukaria weroini ngikwira undu ungi utafatie gwika ni kurutaga wira waku tene wira ndurutagwo tene na kuri andu matarutaga wira forever and ever amen utire hede magi heana wira wao matwaraga kigongona igongona riria marutagira ngai marutaga igongona ria wira muthenya wa mande ndakwirire uhoro wegie kigongona ngikwira kigongona oro kana undu wothe ni tutaukitwo ati ni kigongona na ngikuhe example ngikwira ngari nigetha ikinye kuri irathii ibataraga kigongona kia maguta ndingithii tari maguta maundu mangi twirigagiriria ni maundu tungihota gwika na njira ya kwirutira magongona ithue ene theini wa Kristo Jesu muthenya wa umuthi ndakwa inspiration ya gukwira atiriri muthikiriria ati muturire ni ibuku na muturire we ibuku nie ndiu wega peji namba cigana ndiu wega peji hathaini wa muturire ndiu kana wega peji ga kwambiriria ndiu kana wega peji ga gutwarithia na mbere ndiu kana wega peji ga kuinikiriria ndiu kana wega peji kari na ruo ndiu kana wina ga peji kari na wagi ndiu ga peji ga kukara kuhe gikeno kana kara kuhe maithori no undu ni atiriri oro muthenya ni kuri ga peji ka muturire ga peji gaku karia uri ndukone tari guo muico wa ibuku riaku asa reke nguhe mwihoko na kirigiriro tutanathoma kiugo kia ngai ngwire muthenya wa umuthi ga peji karia

0: institutions and all who exercise public authority are founded upon the will of the people.
1: Mutogoria wa kiama DP Justin Muturini ulitu ya buge kuhika hika dere tiegi mogaroruku mihango ini ya idurano bere ya kamitu ya idurano na mihakako kufuruline IEBC wekira niragirimiti na kabuni ya reai kuruga mirera metabo ya kereu ya utafani ya idurano Muturi ya ugetwe dere ti eone ya fatamuno na wana ya hitokio ni igote idireli ya mihango ya wadha ya gutigiri ya idurano kineneki ya mwaka wa girigiri na mirogoiri na mwagwaja ni gia tafaniyo na ajira ya waragania ni igi Muturini ya tete tiegi tumiki ya medekidi ya male ya male igirimiti ni ya wiwithanio kata ini gadri kali na kiamaini kia ODM girimiti ini ya NADCO maikalete bugeini kwa kahida kami eliko minamogu wa joma teko hito kioka na kuwa lirelio gitaroki ya Afrika ya iratero ni gitashuketi ya makinyama agirirumi hango ini ya madhomo oo ni kuligana na minister wa mauduma gitaroki ya Afrika ya iratero Beatrice Askula ole ya uge tena baya arutu wale male madhukuru inene ogerele kete ikiligitha niyo na miakeana hauka fere Askula uge tena baya ayudhi ya maradhi na bere kwa mukira madhomo na mauge matiga nete ni ogerele kete odo ule oronania kwa batira kwa ikiroshi ya madhomo gitaro ini kia Afrika ya iratero.
2: We have no shortage of commitments, policies adopted, reforms enacted, budgets expanded, frameworks signed. The real question is whether our commitments are producing results in the lives of our children.
1: Abuge ni muuliti ule awali modi kimunene wa kiama kia arutani wa kufurulini na atu Wilson Sosiona utikiri rakamiti yago dholi muuliti wira wa alimu wa kufurulini TSC ni ekiri rama udu ini maliame kutidhiri li arutani kwa batiri ikiroshi ya mitolire maki yali ya hede ya ukidira kwa amuru wa waketa mumeba wa kamiti ya TSC abuge mawete Sosiona nore kwa hida ata uguragia alimu ni wa imali ya marama gomirana ohoe na uge waka hida karaya kwa hota kurehemu garurukuru hoginiru wa madhomo.
3: The next teachers who worked 1 year ago were only paid 3 weeks ago. This is something that we are looking upon. We remind him that he has actually been speaking. Now he has to action.
4: How will you now manage the comparative politics of NAT and the management of being a commissioner in TSC?
1: Na mashioni mwa mohoro mago kena FA mida inirere mohoro mageni dhuta wa itanie jitago aiza kwa ihenya.
5: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyokeaso, wakora busta na ruibo top, motiveta wa mahasra, oyu alia,
6: iwa mudo wake wetatu yoto ya kwa kamenya hauli, hako otiko kukumu, hau nihega na,
5: atika kukeri yoye kumu iwa makeria,

0: lui Bătob.
1: Can I fame? Da carriera uscine roacu.
2: Oh, ne moda na muero.
1: Pikere dia go can I fame?
3: Non italia go canera ura tete.
1: Furori uai kairia tea. Magade tine. Ne toara nerie.
4: Wa mare wa irini kaka la dia yo.
0: Karibu sana.
4: Karibu chini mana kuma huzu meha.
0: Jiki dia mada vava vitu.
4: Raka tu ikale wa au kena.
1: Maria matokonie.
0: Kuruwa wende we didi nyorori. Ugeka atea. Nigeza aduma kwe hoki.
5: Didi nyoro kone ya bete. Kogara na hau haitu wata agar. Aulia kwa pika kene vine kore. Ne ya kia muta alia hani ni kuri kara na mwako hatu wa jirati.
1: Na bona Franci.
6: Mwepe ando tu uona kwa karolokone. Uwabia na gizungu. Uwabia na gizwe. Aku nak ungkap kan, tapi nak untuk identiti.

All right, thank you mwana makeria ruweta kwa uiki wa Jesu. Na ruba ulake ya bego eni loko ruwa na ginya kule adumararu iwa litara ya bere omudu kumane ya maasi ya liro. Hale mudu wa lukoni ya ruwa ruwa hiti na ginya loke hera medha ine ya nyebo ya hit, hit songs. Malika maya maroka dhaishi, nyebo taishi matishio ya duta ya ta muhuri wa abeo. Asio makora mudongo yetuwa isake hit. Ile ya bumba train. Alaki makwara umweta alwa bensola gaina robi angasiju mefanya nini aki ya makwara angaro uweta kwa kerea mia mall nikuwa uweta kwa lulu wa mudo na bethewe ulewa ini lulu weboro u ule yao inaga ali yao kakwe na we kana andikana na aleto isio median na bethewe ili mweno wega na hithiwe ili mwedime nyakane ke if I kone kwa dumefati ukoro marina gado mwono makeria netodo wa gai ni mefururi wa Kenya. Lema ndesi la kihoro wa fururi wa Kenya. Gona fururi wa Kenya gaini ya tuwede temuno makiria. Na tikuga mafururi manamage matiedeto. Todo dhine wa mafururi mage dhine wade tuwa na igua urugali uroka. Ato igua gate edu maraha urona mai negedho urugali usokethi. Oka igua nekuro kire githigithi ya kiroka kirola gado. Oka igua nekuro kire muakio tana mnyakulero imile uroko rasi na mafururi. Kanawaji ya goshi na idhaka. Oka igua tarehu mwena wakure mwena wa Nepal. Oka igua teneguo kakeguo ate kiroka gikahata adu gikoraga na warora ate idwe mashini maudu toiguaga idwe tusemala ya tumaudu tukoraga mudu wa kawaida idwe ni tukoo tuliede mono makiria daru wadu wakure mwena wa Nepal na ikeno tulali na wema rasa kayago kwa kwa adu makiria ya adu temirogo etano alia makuete aria na makiria aro ingi muno makiria makorwo ni mecie ya ona ri murata aliria uri hawe mwene arate ithirio ni kamuti kama tu daka kama go trikari hau akenja tiriko ka mute ithirie marare na brother yake ro ko we hate to irathie we arathie ara hata kamuti ine kau ugina ke rakore to hinde agura handu kawanja na raji agwaka akenja kioro irima ru rakore to enja ni ri ramuhonokirie my friend ithirio ni tsokagirie igai ngatho na tugetha ngitumia kumira ai mwatha nitiganewe ithi tokea dhirire tene. Ithi wani vio toko lage kuhara kiro ugamete. Toka kiori ya kamo, oka, oko kowe moru. No gai igori ya masi yomode. Ne ya toho no kagia. Anyway, tiwena kitumia kushokeri ya gai gado. Na isu wani ya deka ikumishi ya deweka. Dhai kuminemwe. Niyo kakeje tawa agura wage dhoi wana weda ujiteke mwanake ya munene. Ndoka lakino nate muikari wa Vasha. Lukarikeno mwikari wa Naivasha ati tuinagia the nawe tekova ya magegani ya tuva agete nogeda kume nyore ya enwe ya njwe kakoro ya kihanari enwe kakwe li maita mirogo kurewe mwagona toha iliadu akure ya mwena wa Muranga. Yes, dulega mkure ya mwena wa Muranga leu wana toka na inyu Naivasha mutajua hamujui nitheine 192.8 kukena FM takeova tukukagushera na rweboro ige na mwago na iheo nyige utagetigithi ya vino wago kena FM takeover. Oyo ni mwago na to mwago tu ni mwago mudheri oka ushemanie imwe kwa imwe na amemerekia ago kena FM weli umira na murata family ona alia makuligishe ilie we onele mwago moja kwa moja shesheni yaku yago kena FM igekure hera rwibo na megabo mihoreru na umemerekia wito mudhura nile we muikari wakure ya mwena wa maima hiyo logo not karagita kayole muikari wa haria Naivasha bus park muikari wa Naivasha town yothe ihidale ya kuru nile unigetha uke okena nile na shesheni yago kena dirari horwegi Friday ya tarikinya mweli wa keda it's all about kufurahi pamoja na station uipendayo ya kufurahi FM kana gukena FM it is gukena FM takeover wemu ikari wa Naivasha they know 192.8 ne idwe nawe they know gukena FM ribotop na kemudogo etore katempa kiuga mwadhani ihale ya kwa na olemwe dadhimira

Right, thank you mwana makeria dadhimela ni blessire uyo wako ni blessire uyo wako. Thank you mwana makeria murugetwa katempa thini wa rwimbo rwega rwimbo rwa kamuno makeria na kamundu gwitwa ria ne ugiria kiuga atiriri

Kalubuga kala kukinyila we mwena oliku 0711046922 0711046922 kana shika ukiwa wapi kana kupata pata ukiwa wapi nolikata ya tuthi medha ini ya moroni ya tumenye vururina guo urathi nabe na ukoro ukegali ula na jira gani oroha mutabu ini wago kena nanyibu ya kufage hile nenye ike mono makiri ya todo onaluru deo naluna nodeko na egereli ya wende kana doende

0: Ripoto. Thank you very much. Wanathina bena kuthikiria mutambo wa gukena FM Ripotop. Na ngani ngathina bena gukunengereria rwimbo kaje tiaga kugutha rwimbo rugima. Maundu maku mothe magathie me chonjo na magathina bena ukoma kiagirira. We ni we uri na kanyaga kwaniria nani. Thini wa 0700246928 thini wa 0700246928 na ninga githina bena ukogi guthondeka. Ninga ndakinya kugurirwo thimu ukahuthira kugerera 0711046922 0711046922 0711046922 Now ndenda gukunengera kanyamurata ngwenda tobe tucire tondu ndirona jeci yakwa ni urathii na mbere na gukorwo igithondekwo ndirona ni urathii na mbere na gukorwo ugiturwo wega na itharita ne handa ri no nyende nyambe ngorwo ndakunengera kindu uroha mutambo-ini wa gukena now ni uramenya uria twakorwo tweka ni uria twakorwo twambiriria Ndwa minyona twakorwo twambiriria twi nawe na ndenda gukorwo ikunengera kanya riu ngwenda gukunengera tuthanduku twi tuothe Gwenda huko negea kwa nyabe kwa negea tuta aduko tuwe tuwe we uigire zeini wako we wirole le tuta aduko tuwe tuwe tuwe dena giri magana matatu dena we mwene wirole le tuta aduko tu we orie ki uria wewe nekareko kalina munyaka nekareko kagi koruo na kiria dereda nekareko kalina kiria ndiye dereda we niwe okwe uria we niwe okwe shokeria we niwe okwe shagurira Na niye kiria dako edililia niye tawagurari. I wish you all the very best. Karia ogo shagurari. Karo kunegera. Nekule modu gira gira ya bere. Akona. Nekule modu shokaka. Na nekioro na ginya nekule ya dagekeno. Kule modu kunegera kwa nalitari ya kana. Nekule kone ya kwa nalia gatato. Nekule kone ya kwa nalia kele. Nekule murata wenewe oku menyalu. Ureda oigatari na kiria ureda. Ginya wone. Wehamwe. Daneo giri magana matatu. Dashoka dane gira tuta aduku tuta adatu. Wele shagura ni karikuro na kena kiria okweda. Oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash. Oko negero tuta aduku tuta adatu. Tuta aduku tuta adatu wana negero wole. Shagura ni karikuwe mwene ureyo nera. Niko kagi korona munyaka. Shagura ni karikurona. Niko kagi korona munyaka. Wona wale ikiugu nogu ikirogu ikira pini. Na wona wale ikiugu nogu tumogu tuma. Oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash. Star 447 hash. Na njine gwira gati ni murata. No no githa akali ya bere wage. Duga kuire goro hau. Nekule mudu ukura gatha akali ya bere yaga. No konali ya kere ndia mune gira. Na nikyo ikuwa kawira gwati riri. Orira gatha kama ita maigiri. Ogu niguo chances ya kushi ya kuihota nila. Ikoragwo na mbere ikiongerereka oya thimu yaku wekere star 447 hash star 447 hash wale ikiyoguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ri wecagurire ni kariku urona ati niko kari na kiria urenda wecagurire ni kariku kau urona ati no gacovu thina waku wona wale ikiugu no gwikirwo gwikira pini wale ikiugu no gutuma gutuma tariu dagike no guturaria nawe ri hena mundu wahota na giri 11 na magana mana ma 77 uguturaria nawe 11477 icho nishi ekirirwo thini wa giri ci magana matatu danengerwo ri we mweni okuinuka na cigana tondu nie danengerwo iri ciaku we niwe okuigia thini wa system ugerie munyaka waku Nikole dhaka gale mwakona, nikole wameli, wethi na waku niyo gotide kirelie, ginya woe ugerie mwenyaka waku. Oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash. Star 447 hash. Wona wale ikio guli, okone gero tuta aduku tuta adatu. Wemwe niyo shagure nikariko ka urona, ate niko kari na kiria ukweda. Wale ikio guli, Nogu ikiro guikira pini Wale ikio guo Nogu tuma ogu tuma Dagekeno ori Ni hale modu zino wa girishi magana matatuli Ni hayo giridate ziri Na magana matadato Madate six Giridate ziri Na magana matadato Madate six We mwenye oko inu kanaki Oya adhimu yaku Wekele star 447 hash Star 447 hash star 4477#. Na ngwiraga atiriri murata kiria kingitumuhotane ri tamba we wiuri atiriri nie thina wakwa ni uriku thina uria nie ndinaguo ni uyu problem uria nie ndinayo ti maundu maingi thina wakwa ni uyu riu thina ucio waku niguo utumaga ugerie munyaka waku nginya uriona ndano na mundu wanoka haha oima na thina ukaigua agitutaririria nie wagura ri thina wakwa uma riri nie mbeca ici ri ni ikundeithiriria gwika u no no korwo na gitumi gia kugeria munyaka waku oya thimu yaku ndanengerwo ngiri magana matatu kuma kuria gwa soko murwa nderwo atiriri we ni urathikiriria we na ibataro we na thina urakuria mutwe geria munyaka waku no ririkane uri urathaka maita maingiri ogwo nogwo mieke yaku ya kwihotanira ithiaga na mbere na kuongerereka ni kuri mundu uingiraga once akona nie ngwiraga the only thing ubatie gwika ni ndugakue ngoro ndukanakue ngoro ndukanakue ngoro utamerithitie ndukanatige kuhanda oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wale kio guori ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kariku urona ati niko kari na kiria ukwenda wona warikiguo no gwikira gwikira pini warikiguo no gutuma gutuma ngikwira ati mundu ni acuvagirwo gitumi ri hena mundu wakombete thiri ngikwira uhoro wa rita rimwe kana meri ri hama ni munyari ageririe ria mbere yakiaga akigeria ria kibeke yakiaga ria gatatu ri nirio ria munengerire ngiri magana meri ma 84 ria gatatu nirio ria munengerire ngiri magana meri ma 84 kiuria korwo hama ni ni athakire ria mbere agikua ngoro agitiganiria ri ni kuga ndangiahotanire ni korwo hama ni athakire ria keri agiteaniria ri ni kuga ndangiahotanire ria gatatu nirio ria mucuveire thina wake akinengerwo ngiri magana meri ma 84 akihota gucuve na uria ri naguo oya thimu yaku wikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash ne no gwere si ama ni ojira wagura gutire kindu ta kiu yo to no indamuhurire thimu
1: he tondu nie ndi mundu mukenu muthenya wa umuthi
0: ni ke gwathie munyari bitu
1: yo na dirahota kwaria mundu wa ngai ni gikeno kiria ndi nakio
0: ehe
1: ke tolo nie ndo iga jigwa de to isia kuhota na besa ku kuwa gucagura box
0: aha
1: na daigwa mama we ni de diko isio de to isio diko ni gigwa hota ni gahuthuriria de to
0: aha
1: ke no mudi ni daugo mudi ni mathina maria de na mo maria ni ona timale na maria de na mo ni mathina maria juma na mo
0: eh to ni ni ke na iro ido Rekei kurado ya bere
1: leo ni ile
0: yes
1: ya yakaru ni ya duwa neka microfinance na do ete karu ni kawira leo ni yegi kiruta wira kiruta wira wira wako gihana dole kukihana puru li wira leo biashara ni igoka na ete mono
0: yeah I understand
1: biashara ya kwa ege vye vye kire mwone kuri hakaru ni
0: aha
1: leo ni ile
0: kiheo
1: notice ya wiki gire
0: aha
1: ono konda ari hita in fact that get you the gig ligana le mare that one that get you the gig ligana mare that one
0: ehe
1: nani dagre tie de tosio de gina bia sere o gini e dia gono na ona igia dia de gri hadiri usio ye gikoba gina gobe de gina kona madire mage ma gikoba gikoba gikiri hari haje akuhe na di de sia konjo de
0: mhm
1: eu nie umuve ma ma da da da da da ka hau da cha gola box number 4
0: Yeah, box number 4. In fact,
1: ona nyuma na magana meri mpesa. Dauka tawa tuno shiriji shiga nona ale. Dake maita maiga nona.
0: Yes.
1: Nida vaka liya pere. Dago wa dage ya noti. Dake ligua hee. Lugo kuno kwa kukua mokila na daje na maudumaya. Nore urake da muwana niya tiriri. Leo mamba niyo na. Itaka no kukanya mukale ya madena mwa. Bekia ziri yoyo mawisha bako makiedele.
0: Yes.
1: Leke gwira mundu wa ngai
0: ehe
1: dala karita ria gatatu ri
0: ehe
1: tosa ni ciringi ngine ngi kilima gana meli ma 84
0: 284
1: wow brother niona niona kikeno kile dena kiori
0: no wait a minute 284
1: 284 my brother.
0: Oh, congratulations.
1: Kaika.
0: Congratulations.
1: Nyabira da matumira besa.
0: Osio how oire bia kia baki matumira siao todo ne anegerwo. Osio no mudu gitwo munyari ne tagwo hama ni munyari. Ainu kina ngirima kana merima 84. Ne woire thimo yake athakaria mbere yaga athakaria keriaga riaga tatu ndio ria munengerire nie ndio ni rita ria kaigana rina munyaka hariwe oya thimo yaku wekere star 447 hash oya thimo yaku wekere star 447 hash wana wale ikio guri ukunengero tuthanduku tutandatu we mwenye ucagure ni kari kurona ndiko kari na kiria ukwenda wale ikio guri no gwikira gwikira pini wali kioguo no gutuma ugutuma undu wa bata niwe mwene kumenya atiriri nie wagura ndina thina nie wagura ndiragerera ruo na ruo ruya ndiragerera wagura kwariama inywe no inywe mungide ithiriria ni twanengerwo ngirimaga na matatu uma no tuguteithiririe tondu soko murwa ni matunengera ngirimaga na matatu leo yoke edhe ine wa girishi magana matatui we mwenewe yowele kirea yegu kuteithia hamani aha nagatawe hamani ni modu tawe noni anegeriro kogu niye dikuna kia kegegiria hamani anegeruo we mwene uimu it is not possible as long as hile hahari we igira we eteketie omenye as long as wengine wanapata onawe na getumigi ya kuneo tolu na we modu tao oya thimu yaku wekele star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guli okone kilo tu dhaduku tutada tu ushagura ni kari korona kena kiria okweda wana wale kio guli nogu ikiro guikira pini na wale kio guotume wega wa mbutha koyo ni atiriri waho tanari bia siya kure kiruwa dhimo ine how star 447 hash star 447 hash oyu nake atago Grace Moai kasichana kakutoka upande wa Ruale

0: Kaya yung mali ko, ma'am, my dad, ni Ma Kerry, Kaka Rocket, eh. So, ito, Kuya Tabaptist.
1: Yes.
0: Uy, dinari ni Bobo, Kuya Tabaptist.
1: Ate, mwenole ko, ma'am, kung mwenole ko?
0: Ha, Kuya Tabaptist. Ha, Kuya Tabaptist, Kuya Tabaptist, Kuya Tabaptist.
1: Okay.
0: Kuya Mosi.
1: Hey.
0: Kuya Kiyoroy. Ano din maiibig?
1: Nego.
0: My lovely baby girl, double M. Square Star Santo.
1: Thank you.
0: Come on, wagit chao John Cook over those. Ajay, yah, yah, ni siya mood wala ni tabo ini. Okay, kumo si si Benega si.
1: Akin nego.
0: Akin ko kaya bari.
1: Yes.
0: O giana kaya mwadani wa kwa jakani yata wa kauli.
1: Ii.
0: Eko nyuma ito, my dad, miyake lete muno.
1: Ngeguwa.
0: Kuku santo.
1: Oko, oko, napoleni sana.
0: Siti, siti.
1: Aya, kone ma wakeri next week. Yes, Gen Z.
2: Miyaji.
1: Niko fitu, Kim.
2: Ii.
1: Karibu sana.
2: Nini kwa mtandao bwana?
1: Hapo sawa, karibu.
2: Imeingia mzuri sana na ndesea watu wa Ukena FM wakwe kwa mtandao sana. Na wewe ukwe na kwa mzuri mpaka asubuhi saa 10.
1: Asante sana.
2: Ya.
1: Karibu sana.
2: Na ndeko ulia bire
1: DJ. Eh.
2: DJ Top walienda wazi by the way, nimekaa kita kumusia.
1: Ati DJ?
2: Top.
1: DJ Top?
2: Eh.
1: Ni upi huyo?
2: Eh?
1: DJ Top, DJ alikuwa si tulikuwa naye hapa NSD.
2: Sikumsikia.
1: Alikuwa NSD.
2: Eh. Salimia.
1: Hapo sawa, ndamsalimia.
2: Haya.
1: Asante. Thank you very much. 0711046922. 0711046922. Good morning.
3: Hello.
1: Yes.
3: Jambo.
1: Si jambo.
3: Hapa ni Eldoret. Maeneo ya Giamba.
1: Ah, very nice.
3: Yes, na kutegea kwa njia iliyo sawa kabisa.
1: Asante sana.
3: Eh, sasa.
1: Eh.
3: Kogena kila kalo iboka mweli.
1: Yes.
3: Eto nyumeru gurua meza die igoro wayo nina na romiri ya yakwa ehana ya kifedera ya Kenya.
1: Ah, kile ene guwa, nero loko lurogo goto wala igoro wa meza.
3: Ah, rolelo ina gatrele.
1: Eh.
3: Kiroe na ma dato mafea ni ogoka.
1: Ne weekendi.
3: Kano kodi dia, vite dia gezorai.
1: Zawa, ni weekendi ya uge mamu duwe fagio dugi.
3: Dirakwe rasrele.
1: Eh.
3: Nye pata makamate makiri ya zoya goma gai muadha ni ya hikia ya matikoni ina na matioka.
1: Heee. Roka. Thank you very much. Nikuwega. Hello.
4: Hey.
1: Yes.
4: Hello.
1: Hello. Nikuwega. Ni muwega fiu fiu.
4: Eh.
1: Mm.
4: Ee.
1: Ee.
4: Ato wangu wangu nda kini ya mtiki mwami kwa kende.
1: Ee ni ya kire ero sine. Tue mwada nyo hongi.
4: Kare ya ni kire ya kire ya kire ya kire ya kire ya.
1: Hee, go kire. Ee.
4: Ee.
1: Ee. Ee. Ee.
4: Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Eh, ni aja nda kera na uko igua karibu mono.
4: Tire
1: ga ine. Mm.
4: Duro ga ine ya sare te mato ya we ta mo ke mami.
1: Ehe.
4: Ba ye dua do kwa ye ni.
1: Yes.
4: O mere de mo kre ko ge bi do ko
1: ri. Mm. Eh.